Se wo kusie yi wo ha me ka to fe me proba esa sa yo wa je funya mi dia wo no dia wa nyi yi mu wo kusie so wa ye yaro fuo wo kusie so wa bra mo ko yi e obi ato na ni a o no wa yi na ni ato nse esa sa wa yo proya me ka to se ni da so o ma o se ni da so o ma dia wo ye tra so se wa ni da so sa be fefa ni me ka to sa wa wa to ba wawa toba when him raw so oh ye nyam be beti u ama na ye ye and power was sit name na ye nyam ya wonu de wanyanyi yi mu no obeto wo beti u ama na ye ye and power for so na so ye nyam ko

yatete odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma emu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nkosu anti no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate senya me si ube ye ya won sei wa.